tôi đi công trình rồi. Bóng mà nhìn ra thì còn truy nông. Cô ấy yêu truy nông. Chiêu bàm thì nó hẳn lâu. Thì thì hẳn truy nông. Chỉ là nế có ý là sao thì chó yêu rồi. Nâng áo của đây nó cũng không nổ chí quả. Hồ linh tổ ninh sản trời. Chứ chí quả. Chỉ là đi công kiến nữ nà. Chính thẳng hồ linh. Ú phá vô kháu ngư á. Sẽ bốc chẳng hồ. Nâng áo đi công chú ý là đi công bảo lòng. Yêu hồ linh ngài đáy giá chinh nà rù mẹ lại. Hồ linh mẹ nàng công nàng nè cười tốc cơ dạy mẹ lại. Chứ nà đi hạ công nô ngồi. Hồ linh tu hồ nà di miên y tì chinh thông ngài. Hồ nà đi cố đẹng. Sao cố đẹng á. Ê yên khí cũng nàng tu linh. Yêu bàm thì nó lâu ư. Tiếp chí xảy sang cá. Bị hạ là tu ni mông. Xảy sang á tu ni mông. Ai bọn đò hồ linh. Ai bọn mẹ lô. Khi nà mò lò gồng á. Chà đi ăn cả ngô bò thảo đồng. Thế đi á. Hà đi áo chàng hương hí. Cả ngô bò cho cả nhà. Hồ đinh thọ. Hồ nà di miên có thúc. Thì cả ngô bò cho cả nhà. Hồ nà cứ thúc kia. Cổng chí đây. Chuông cả ngô bò sử dì. Ô âm bà yêu lạc. Sẽ ta ngà có nơi bày tố. Mò hóa ta kìu. Chơi chung xô nó luôn. Khó chàng thì có nó kì hế chung ngôn nhau. Mà nà nhìn cầu lọ kì yếu ngu kì xuyên chú nì bù chạy gà mà cú lọ. Tùng bá thiện hà. Ô phò yếu nọ tù yì hù lạ. Nì rảy nìng hù yì tù. Mùi nè, chá ngô chở ấy. Họ là nì tuang ngọn hà. Hòm bà hù cầu kèm. Khuy tù, chê tù. Chạy nì bè nà hò nà yào, thà yào yào, ủng hoang yào. Tù lọ gà yì hù lạ. Gà mẹ yà mò bè tù hà. Nà bè tù. Càng hôm bao giờ mẹ đi. Có đoàn bộ phòng thì ngàn yếu yếu kêu càng này áo mỏ đi đi. Hồ linh tôi ạ. Mẹ này họ là hồ kinh đại hù mà. Không trời. Thiên an kêu ra. Tạm cho mỏ bây ngó. Chàng có đoàn kia cho ngôn đi. Khuy mình tôi. Bông phải bây giang đi bà. Càng đồng hoàn thủ y thái áo. Ông hoàn trộm bộ rút càng cả. Giờ đây gặp lều đoàn kia của hồ linh. Tuyên tù ngư khổng. Khuy càng này áo bây tôi. Đang yêu kiểu hoa nà cọng thế ấy. Xe á. Càng ngô bò mò hò. Cô đi càng ngô bò chá mò đi. Càng ngô bò mò đi có cái điểm hoàng. Nì suy quý nín đô. Hoa nà cũng suy quý nín đô chuẩn gà sao chẳng. Càng nghĩa nì xuyên chú yếu cung. Mò ra. Cọng phòng ấy. Khó phòng ấy hoàng cho chúng mình. Chuẩn gà nín đô. Cứ siêu ý ạ. Chồng khó ngư khổ lẽ. Bộ nì nà nì nì ấy nà bảo bù mò nè cô nà ấy. Yêu chú ai đấy khi chế cầu là kia công viên Phạm Ngài Quang à. Hẹo yào Phạm Ngài Quang chủng binh à. Ý chí lì à. Hẹ chàng khổ con à khí vi là chọ vào trong y chọ Phạm Ngài Quang chủng binh. Chuy thảo chính hút bản à. Hì quân công chi à. Điều đề kinh tru quang hút ngọn nhảy. Ủa ra đi chả năng em hỏi là hô đi y. Khai hàng hỏi là má đi. Tại sao bao nhiêu nâng khó ngư khó mưu khó yêu ngọ à. Khai nghiệm Phạm Ngài Quang mà chả chí nhá đi y à. Hỏi là bình cư ủ cái ngô cái chuyện này nhá. Họ là bệnh ngôn hộ. Chính niên bệnh đi gửi tốt. Còn là kia chung bệnh tốt. Thầy, sẽ bệnh thịa gái. Má đi hữu khí tốt hình hủ mà hùng đi. Hùng là thịa gái. Đàn thịa kinh đô. Bỏ đi số nghề ở hồ đình. Hồ đình cháu đi tốt nghìn điên đi. Chả đi nó hùng hoa đồ. Chỉ có mấy đàn công áo chí. Còn là kia. Sinh chung bốn mòn. Hiện quan bi chế xịn. Suy mẹ minh vinh. Đuộc phản ảy vong. Kêu kia bệnh cư hoàn cháy. Thầy gì cả anh sẽ bây giờ. Mà điều ngủ mà không đi. Bố chuẩn cho hoàng. Tốt ngoài dù công năng. Cho hoàng án thì hoàng nói đủ mấy em. Mà chàng công năng thì đi đâu. Khuy niệm biên công gì. Mình hình nhà phùng gì chủ kinh. Xó nà có ra kia chính kinh thì sao. Có ra kia nế đi thì bố ra khát hạ. Ta tàn đi khuy sáng ngô nghe rồi nì. Tông thành bó bó. Bó nô bó phá ngã ngô nì. Phá ngã ngô nì cơ. Tao hỏi nà mò hóa kìa. Tao thì là nì ra phản áo nì ra cao đòi tao mẹ hò nì ra quá. Tao quy định đi khối. Ý là đi xảy ra ngà chị ấy. Cảm ơn có lần sống nguồn bùi đi. Xe vô lần nghiệp hí. Cháu kinh tế vô trung hoàng. Có chàng chứ ngươi nì chỗ chỗ chỗ nì. Kì bùi bộ. Cô ta có lần yên là xe phí. Nì chứ mấy yên là xe phí. Em hỷ mình sáng ngày quán bình cư á. Bình mình hà bè. Xuân bà đi kì năng ấy. Im một cái gì toàn kỳ vụ cỏ rồi kìa chung.